0: thé, un sucre.
1: Tu te rappelles, maman, une fois je suis venue te voir, tu m'avais fait un café avec de la torcha dedans.
0: Oui, la torcha, ça pousse. La torcha, c'est le lalmsk. هي الريحه فيها مليحه دير النويرات يحطوها كيما الزهر جي لي بلونتي سور لو توم دو تامبير هذا لي بيان بوسيت كوي سي ان ارب ابري جيتي راماني جي ميتي سور الكافي سا سان بو كوم كوم لي فلور دورانجي سا فيا كوم سا واي كل الاخر يقول لك لا لا هاد لا ترشان هاد تسوق القرفرتها محفوظ يبي طول مونت يدي لا لا كما لا بوسي اي ما فريغ يدي باسكو يبلو ترو سي بو سا محس حامي يدي واي نوصب الليل والنهار هابا قتلو نغرسين بكلو ما نزلش قدام مي لي زوتر يدي نو سي باسكو لوي اللي مديا الجاردا اللي مديا تو C'est pour ça que ça pousse comme ça.
1: C'est que moi, alors j'avais bu le café, tu m'as dit c'est la torcha qui vient de la tombe. J'ai sursauté, je dis et tu l'as mis dans le café, maman, mais.
0: C'est rien du tout.
1: Mais ça me faisait un petit peu comme si tu bois. Si tu bois papa.
0: Non, non. Non, moi j'ai rien. Papa, il a laissé beaucoup de souvenirs. Il y en a beaucoup de souvenirs de lui. C'est tout.